Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku, te apirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.

0: E haere ake nei ko tetahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo o te Māori. Kei runga i tēnei te ringa, ka kōrero au, tōku kuraua, tōku tūpuna, kaikohe roretana. Ka kōrero ia mō ngā pā o Nehera i te wā o te whawhai i Tauranga Moana nei. Arā, ka kōrero mai ia mō ngā pā o Nehera i te wā o ngā pakanga o Pukehinahina me te ranga. A, ka kōrero atu ia kia te nepia mō etahi hitori e pā ana kia Tauranga Moana no hoki. Ka haere rāua ki runga e tetahi pōti i te awa o Wairua. Ia ia e kōrero haere ana. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua. O tira, kia kaikohe roretana.
1: Mawhero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.